wo hawo me nyam ni ada na kwa ko ama ho so ba so le nyam ni wo ya wo de kunu mama wo ye wo ye nya wo je ho no wo hawo ama ni no bai bo so wo ye ma bo so wo ye wo ba le mai ba to no ho pa fa kwa ti de to no so wo wa ni kwa so wo ma me ne wo na bai bo so wa fa ne mo te ja ne se fa so wo de ba no ma ye no.